sin Robbie Williams come on done agus an comórtas Eurofisha siúil an deiris seachtain seo bhí cean ón comórtas agam níos luithe ó céile ach tatú agus cean éireannach ar an mealach go lua fanga bheicimid an raibh sé ag ibhar a hain. Anois though, here's Tom Craft, Loneliness or Midwest.